صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نويو في تي راديو سنغال كي لين دي نويو موي سين بوكوم طالبي امادو لي نين نين خام احمد هارون لي دي جاغلل نويو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجراتو ابي جي soxna si ñu ngi lay nuyu nga sédé né ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyo mbolém kuy kilifa aada ah kilifa diiné dina ci ñuy nuyu ñenn nga xamantene day labal ñi dess cheikh muntaka ñu ngi koy ñaanal yalla jamm ak tawfiq ak taysir diko ndokel kadalika señ bass ñu ngi koy ñaanal yalla توفيق اك تيسير كذلك سيغ عبد الفتاح مباكي كذلك خليفه دارو كي دي امام خالد نونكاي نيانال يالا توفيق خنا رك جيما وي نك تاي كي لو خامتيني اوديتيري نونكاي نيان امام بابا سار تيا بوبوغين موغي لاج تريك نك واو خطبه سيغ فالو يموم كاين لا ني نييو ñu ndemmin nañ ko te nam nañ ko kon ni jaay kon ma ngi la koy indil tay ñu ngi nek ci mam serigne fallu khutba yi nga xamantene mom la doon def ci minbar bi ci touba ngir ñepp jeriñoko bismillahir rahmanir rahim xana ki di ñaanal ki ñu ko jotali tay mo nga ca barzak yalla nako yalla defal tawfiq moy alhaji mapate yalna ko yalla defal tawfiq jang alhamdulillah rabbil alamin serigne fallu nak moy fallu bu ganas bayu mben ki limu am ci adab moy xam xam bi nga xamantene moy aju ci loi arabia mais limu am ci bayan limu am ci nahu koku ku tol ni nun ci lompogn munul firi waxam waye jëm ci barkelu rek xamne bi qadril muhdi la bi qadril muhda wala bi qadril mufassir la bi qadril katib ndaysan xorondom bi de dafa gërem yont yalla suleyman bëgg ko defal hadiya kon hadiya yag na amul lumay pep te daani ganne wala pep la mu ñew jox ko ko ni man de ni la tollu ndax sama tutay yow nak upp nga li ne ko bi qadril muhdi ci kem man mi xorondom ni ma tollu la bi qadril muhda way upp nga li manitam man cheikh wala man talube bi amadou li ni la tollu kon newna sama katan ci lepp di firi khutba yo xamantene mam serigne fallu moko don bind ci loxom waye bo gisee loxo bi rek nga xamne li ku yalla may mo def li kon khutba yi nagn ko indi insha allah xamna yenen jamono ci waxtan yi ñu indi nan la wax mam borom touba momitam dañ koy barkelo kon mbok julidi ñu ngi ñaanal suñu jitum rew jam ak salam ak kep ku koy jappelé ñu commencé nak ci khutba yi mam serigne fallu commencé na khutba bi ci sante yalla ni alhamdulillah tanti nak ñent la minhu lahu minhu li ghayrihi min ghayrihi lahu min ghayrihi li ghayrihi tant yoy ñoom lañu genn ci alquran def ko li nga xamantene moy is tis so non la tuddu ndax setlu nañu yalla sant na bopam ni alhamdulillah fatir samawati wal ard yalla bu santé ki bind asaman ak suuf kon yalla sat sant na bopam selu nañu dem yalla ni imal abdu innahu awabun jaamam bamu tegon ay nattu
te mu dal koy muñ ndax yalla ko katanal ne ko ka bax kon yalla sant na jamam jamitam bi ko yalla maye xiwal bi mu dugg ci islam may ko ay xiwal ci al-akhirah be mu dugg aljanna sant na ki ko ginde nan alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah kon mu ngi non ñentelu cyant bi nak mom lañu wara def moy jam defal la ñek nga sant ko comme tay ñek bi nga xamantene mom lañu seigne babakar defal babakar diop dañuy defal ay ñek ñu ne ko ay way jerejeuf babakar diop kon ñenti cyant yoyep yalla neena moko mom moy minhu lahu yalla sant bopam minhu li ghayrihi yalla sant mbindefam min ghayrihi lahu mbindef sant kiko bind min ghayrihi li ghayrihi mbindef sant mbindef yep yalla moko mom yalla sa dana wax ci hadithul qudsi abdi lam yashkurni illam yashkur man ajraytu ni'ma ala yadayhi yalla defal la ay xiwal jaarale ko ci mbindef nga sant mbindef moma bayyi yalla yalla ne santoma motut abdi lam yashkurni santago bala nga sant ki nga xamantene mo la defal xiwal ki la jappale ak lu mu na doon nga ne ko jere jef nga tek ci ne alhamdulillah bu ko defé cyant bi mot seigne mam seigne fallu neena alhamdu mbollem cyant yi ñent lillahi aji saxla ñel yalla yalla moy kan mam fallu mune yalla moy alladhi moy ki xamne tafarrada moy wet fi mulkihi yalla moy cap ci yalla moy capa cioli yalla moy kenn qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu mo lol motax mam serigne fallu ne tafarrada mo weto bi mulkihi ci nguram ko gis rek nguur mutlaq yalla rek ko mom waye nguur go xam dañu na amerique la yem ak nguur go xam dañu ne france la yem ak nguur go xamantene de ngam am senegal la yem lolou mbinde fa koy mom yalla lepp walillahi mulku samawati wal ard mam serigne fallu lo wax mune tafarrada mo weto fi mulkihi ci nguulu mutlaq wa baqahu yalla rek ka fi dess lol nak yep ay alquran wa yabqa rabbuka lepp lu nek ci asama nak souf day halku yalla rek ka fi dess mam seigne fallu ne wa taqaddasa yalla mo sel wa tanazzaha yalla mo set ah lol nak wax fallu galas mbayu bayu mben yalla mo sel moy gis nga doomu adama bala nga xamne dal du dara te kone do dara mu mer mbam man na nek at de sangout te nga nek ak mom ci bereb waye doomu adama ay fan doto meuna nek ak mom selut liko waral moy commencement bi daño ne sobe la alimna bi talib ko wax amna ñeneen ñuko wax wala ummu habibatam mo ne sobe la amna ñu ne wax leneen te su fekenteene fatou ne itam nek na med te itam mu ngi eumb lo xamantene sa yu genné lolu mënul julli te gis nga ko lolu mo waral sel yalla rek ko jago setal ahlul kitab bañu waxe isa yalla la yaayam yalla ya yalla la yalla ne kana yakulani taam isa ak yaayam dañuy lek ñam xam nga lolu wax la a doyna war imam cheikh mustapha ñang ca tayba imam cheikh alhaji njay ca mbacke lolu wax la gis nga nit ki bu lekke be sour bala ñaari fan il faut mu bëgg wet lolu mu lekkon am fum ko soti te dey teju lolou ko sel du ko def te yalla neena
lolu isa da koy def yayam da koy def boy kana yakulani taama kon kuy def yalla kuy yalla mom du def lolu